0: Exim slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.